0: chuhtako when kots e kote sorete ha keku takong. He do a retinue qua tiri kasho kot in a trade center. E ke he a quain unquotet a ladni a kant a kone unquotet a e he do e kok a alake ata e tulit a e koga ki kok a alake ata. Tiri kasho it in a trade center e he hinti sa rakonot e ti kuhieku i kwa taka ke tāshu kera ko ke si. I he tiri i kwenye ko ke si kwa taka Neraton Development Limited kut e ti. I ke i la tiri Yamoka Land Corporation i ke i ala ke ata. Hei, ihpe hei le hei reyuni i kwen i kant yakisi i kone i kwen i he si kant i reyuni kwen wole ko ga kiala yata. Hei het tiri Queen like a cagoret a goat a denneke e queen a galas at a quagoret e he a dirty trade center e ya a lake at the goo e da conga galas at a e gago keret and hetwa queen go casing e a gotaka kadashi goo ye goo. He tiri guhia kwen lak kakodene lak sa tukoye I hai se tiri kwen chuhta koho we ke territorial housing I kea I kots ara ki ngete I het hi tuko ga kwen tiko tat karet I he Hewa tiri unkodet ini kwen ihi li ihi wak alake yata. I tiri khat ayin ton liu taka kata ashe kuhi yeku ihi kwen yako kisi ngile ihi ihi tiri tulit a ihi kota tiri kwen iko kitu shuko. Hai he he to ko luke 2027 ku ye ku minike e ku ga tiri kwen he sin e ku ye ke du te kong. Ha ku liki he ulata kwen liki onkwede tene he li e he koto khai ku hiente e tulit a gots e ke du shikong. Ha he e tiri tulit a kete tini he kwan tako ga kwen horan no karet ea iye tana ga hu kusiko a kala ke ata. He iye tiri kwen yako kisi e arinko ga kwen lofoton kako rehet e iye kwen itinko dat e lehehi ni iye ek ala ki yotaku I ko luke 2028 ku hie ko ara kut e ko on. Ku luke selek e ko tse tene pa kohwer James Marlowe I wa tiri ili kunene ko ga tiri kohwe ke fe weta RJ Simpson I hi tiri tara ko te hue tiri 2022 ku hie ku I tene ke te shin ta a kint e ku hie ku ta ku hera ko te hue ko kere hin li I so ka te nye ti ka hant e kule tu ko tsa one ko ta sa te le he ni I tu surat dari tanah pokok orang kena so aku ada ini i marlo dari tanah pokok orang ihi kai dari ku kerihin liku tanah aku ini teko sini hati kan tak kuli dari i son pakan he kusaraku teko ka wa i ko tu tasati itila hati i e kuku he tarako te we i he ko so i ha lake i ko ko a ko te we ku ha lake wa tikuna so i ko i ko tse ko kete we ko kong etike i riko ni hueku i ta ko hekna ko ke a i he ha lake tu ko a kuna so ko a kuna so a ra ko te wale i RJ Simpson i a i te ku ha la ta ku cha i kala hone i ko ki tsa ko ni te i he ola ta kara ku te le ko ko tsa wa ko ni te haku i i tere ko he te i tere ko ke te ke i a ye te ke ku du tsene tene ke li ke i ke he ar tara ko te hua ar yune i ka ke ngeta he i ka ke ngeta ke e we ko gante ku tsara yu ti in le ke te haku ko se wa tere te len elek etets at te we in le i tene ke hi tere elek etets at te we i ke te tene wane i he ko ga ko ke ke te we ke i ka e we ke na ko we ke ti ta ga re i Kurt Douglas Dolphus i i pagalek etete pe i he ko ga tene pe ko wera wo la ko yere ke ko tene ka ke ti la tere pe ke ke ti wa o i he e kara i we i ko he te pe basic ko le he tue i ka ko tene tene pe ko wera ka tisiri ha ayin la keti. Tiri Kirk Dolphus iyi he July ku hiya elek ete kete weku tene ke arayun ko ga lirun o tarno tsi tiin kar karet e tene pe kohu wara wo la ko ga ki ga lek ete te weku besi ki disi ko kaini o tani ka tet e hi tene karin ko galern o rakorno le ka karet e ki galik e te te we i tene ke ko ke te hui ke elik e te te te we i ko he te i sura ka ke nye ta i he ki ke nita i ka nye ta e gare tiri kona hora no hai kuhia a ka pehe koi a i tene kara i ue ko ga i pehe te i ko kawa onkanta kule i la hora no hai i ko tse tu kanta he te basic awa ona ke e te i het tiri te len elekates a te we i pehe te are yuna ga kini ta ta gare tere Kirk Dolphus e tene paka hora wo le ko ga are yuna i he te ta gare kala tene paka hora wo le hintu a ko wo ta ko on ke te i het i tere te le ko te ne ko ho we ke le ke te te te we i a ta gare sure i ka kine ta ta gara tene pa kohwara huwala ke te ngite.
1: Ha ku tiri righti k'orenu chujta ilikuneni ko a ko fewa ta i wa jintu sota junku yeku lisa ta ke tiri righti tse tekan kajente une kete li kajente i takji tenalat takji axu tagare righti akun li i ji wa i ji ko kin'on. I righti i ji jet e i ji righti liki zenex jeteti jante i ji kajente righti tse tekan kajente une kete li kajente i takji tenalat takji axu tagare righti akun li i ji wa i ji ko kin'on. I righti i ji jet e i ji righti liki zenex jeteti jante i ji kajente righti tse tekan kajente une kete li kajente i takji tenalat takji axu tagare righti akun li i ji wa i ji ko kin'on. I righti i ji jet e i ji righti liki zenex jeteti jante i ji kajente i takji tenalat takji axu tagare righti akun li i ji wa i ji ko kin'on. I righti i ji jet e i ji righti liki zenex jeteti jante i ji kajente i takji tenalat takji
0: kwats e yuta kiti. Chuta ye kwen kako teni la tiri atatsa hukna raiti as inlante e ye kota tien na yaksalon e ye kant ara yuna e ye raiti het and he alaketa kota ke hai se teni kwen kako ten tai tiri raiti unkite le ko yu kwen kako ten e tu le kuz tiri raiti as e in tene tsara tsui te kōga. Tere la chuhta ko unko tsa ko te hea ke koe e te.
1: A one, a two, a one, two.